0: A sada poslušajmo dva pozitivna priloga. Jedan je iz Dubrovnika, a drugi je iz mjesta zvano Strmac, a ovaj drugi prilog je snimljen sa Z1 televizije.
1: Emotivno i dostojanstveno bilo je na svečanom otkrivenju ploče s nazivom ulice Roberta Erdelje kraj područne škole Strmec u Svetoj Nedelji.

Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Danas je četvrtak, 14. maj 2026. godine. Vi slušate multietnički radio Triple Z Glas Ravne Gore četvrtkom na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim radioaparatima ili radioprijemnicima, možete nas slušati na vašim mobitelima, kao i na internetu. Isto tako možete nas slušati u podcastu ako na Google ukucate 3ZZZ Serbian i tada ćete dobiti opcije kako da nas slušate direktno ili da slušate naše prethodne emisije. Ovoga jutra sa vama je Milan, ostanite na istoj frekvenciji naredni sat vremena i uživajte u našem programu.

Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Temperatura u Melbourneu trenutno je 11 stepeni, a maksimalna će biti 22 stepena.

0: kako kum pristane i tako to ide. A neka se nije smelo ni pomenuti o tome, kum je dao ime kad dođe u crku na krštenje, on ima svoje ime koje da, ali obično je potrebljavao dede, prandede i tako uže familije i to.
1: Tako je, da, u vašem kraju isto bilo kao i u mom kraju, da su se djeci davala imena od djedova, baba,
0: da,
1: stričeva, da, ujaka.
0: Da, baš tako.
1: Ok, ja vam se zahvaljujem i eto, svi zajedno nekako da učinimo nešto da se ta stara imena vrate kao što su bila prije dosta godina.
0: Ako Bog da, hvala puno.
1: Da će Bog.

Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. 10. maja bio je Majčin dan ili, kako se to ovdje kaže, Mother's Day, mada u našoj kulturi i tradiciji mi imamo praznike materice, imamo očinci, detinci u decembru, ali rekao bi čovjek da mi te običaje polako zaboravljamo i prihvatili smo nešto što nije naše. Bez obzira kako se djeca zovu, u prethodnom prilogu smo napomenuli, da li se zovu imenom ovim ili onim, mnogi od njih, nažalost, danas nisu sa jednim od roditelja.

Poštovani slušaoci, naš narod ima običaj da nesvjesno na kraju nekog razgovora sa nekim kaže ništa, čućemo se ili ništa, nastavit ćemo razgovor drugi put. Kažu oni koji se u to malo više razumiju da ne bi trebalo tako da se radi. Zašto? Zato što kažu naš mozak kada dođe kraj dana, kad odemo na spavanje, da on analizira naš protekli dan i kad dođe do toga našeg izgovorenog ništa, tu zastane i kaže se da jednostavno ne zna šta s tim da radi. To ništa anulira na neki način sve ono prethodno po što smo radili i tako da bi to u principu trebalo da se izbjegava. Kad razgovarate sa vašim prijateljima, poznanicima, vi ćete primijetiti da većina naših sagovornika kaže na kraju tog vašeg razgovora, kaže ništa. Da se to stvarno dešava, ja sam se lično uvjerio, primijetio sam kod nekih televizijskih voditelja koji su se upravo izražavali tako.